tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

Bio nam je ovo drugi način, piši mi, i polako ulazimo u onaj drugi opušteni dio dana. Sat nam pokazuje 13:45, vikend nam je pred vratima, a nadam se da je vama dan prošao lagano i uz dobro raspoloženje. Mi se ponovno družimo sutra ujutro uz dobru glazbu, pozitivnu vibru i još malo vikend atmosfere. Uživajte u ostatku dana i ostanite na frekvencijama Radija Valis Aurea.

Srbiji nego i u van Hrvatske, smo shvatili da, da takav festival kao takav treba biti, tako smo ga mi i napravili. Dakle, nismo otkrivili ništa novog, nego se samo vratili na ono provjereno i dobro.

uhvati ritam uz parni valjak. A mi ćemo evo hvatati ritam još nekoliko pjesama, pa ćemo se odjaviti polako. A vi nastavljate dalje uz Reality Check, nova emisija, nova epizoda. A nakon toga, što vam drugo treba nego jedno dobro zagrijavanje za nadolazeći vikend uz Welcome to the Weekend. Sutra ujutro ovdje se s Vericom od 7 sati, tako da će vam ona pravi društvo. A ja vas lijepo pozdravljam, uživajte u ovom sunčanom predivnom vikendu koji je ispred nas. Nina je bila s vama, lijep pozdrav uz Follow Me, to nam ide dalje.